0: חזיך
1: צסטו פוניש בישא
0: כי בחבה תחתי
1: דו פסו דו שיסה
0: מודי אני דרך זוהלך כי אליך נסעתי נפשי
1: וסמיש מטרי než ztratím tě. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé. Jsi má jediná, jediná naděje.
2: S rádiem 7 za horizont všedních dnů.